0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ha! Ha! FFC. Oshiro Meradilipsi. Eneti 8. Kertotaan sitä perikoon.